Jeg har glemt å si morgen og hei. Det er litt urettferdig også. Når du først har kommet så godt i gang, Knut, og så sier du ikke morgen og hei med en gang. Da sier jeg morgen, god dag, hei, og har du det bra? Ja, det er så godt å høre. Det er så bra å høre, vet du, at du har det bra, at alt er i orden. Ja da, vinflaska står der tom, og skoet er på kryss borti gangen der, og alt er liksom ikke helt som det skulle ha vært, men det er sånn det er. Ja, er ikke det, ja? Det kan bli litt skjevt enkelte ganger, men det er bare å rydde opp, vet du. Det er bare å sette ting på plass. Ja, det er helt klart. Får det på plass og alt i orden, da er det mye bedre. Få på deg ullsokker og ja, det er liksom ikke helt sommertemperatur, da. Men det går an å være ute, altså. Jeg gikk en tur i går, da kom det et helvetes hagleskur. Den hadde jo ikke regnfrakk, da. Men det er jo sånn som man ikke tenker på når man går ut, for det var greit når man gikk ut, og så kommer denne hagleskura. Den var litt tøff, men vi tåler det, vet du. Vi har vært ute av vinteren før, så litt hagl, det er ingenting. Nei, det er, husker den gangen. Ja, du husker den gangen. Det var den gangen, innenfor der var det kjøkken. Det var veldig ordentlig, for da var det godt og varmt. Paul Anka, put your hand on my shoulder.

er så godt at du forstår også. Hva har du forstått da? Har du forstått noe? Skjønner du noe? Er det noe som ikke er som det skal være? Så skjønner du ikke hvorfor det ikke er sånn? Det lurer jeg på en gang også. Hvorfor er det sånn? Når ikke du skjønner det? Det er litt innviklet også når du ikke skjønner at det er sånn. Men kunne du tenkt deg å skjønne at det var sånn da? Det er det da, vet du. Vil du skjønne at det er sånn? Det er også et spørsmål. Skal det være sånn? Skal det være sånn? Eller er det ikke sånn? Oi, armsprøver, venertelig lady og shady lane.

Ja, så det været da. Ja, jeg kan jo si dag det fint. Skal det bli bra I dag? Nettsida har pent vær, kan man se sola og 16 grader I morgen. Det muligheter for å se sola litt på dagen. Og så kan det bli regn utover kvelden. Og det skal det også bli på onsdag. Litt regn da, torsdag, regn, fredag, regn. 10-11-12 grader, fytter rakkeren. Ja, vi må ha regn også, vi må ha regn, det tørt, så det helt fint det også. Og så det litt på lørdag, litt sol på morgenen, og litt regn, og litt sånn variabelt utover. Men på 17. mai, da det lett skje pent vær, og sol, og skyer, og 13-14 grader, 15 kan vi komme opp, ja. Og så på mandag neste uke, så det 16 grader, 17 grader, da kommer sola tilbake igjen. Ja, så på onsdag så det regn. Ja, det litt variabelt vær fremover. Men det ikke så mye vind I hvert fall. Vind, litt vind det på torsdag her. Men det ikke så veldig. Vi blåser ikke bort, bare hold på hatten. Så går det greit også. Ja, fint I dag. Nå, fint på 17. mai. Da skal vi ikke klage, vet du. Nei da, regn får vi. Regn skal vi ha, og regn blir med innedag. Kan ikke gå ut I regnvær, det blir våt da. Den fitte rocken. Over den her på Radio X with band Let's Go Around Again.

Ja, en one more time, ja. Og så skal vi se på været sånn rundt og raskt rundt i Norge da. Kristiansand 14 grader i dag, 12 i morgen, Stavanger 10 i dag, 11 i morgen, Bergen 10 i dag, 10 i morgen, Trondheim 13 i dag, 14 i morgen, Bodø 8 i dag og 10 i morgen, Tromsø 6 i dag og 9 i morgen, Kirkenes 10 i dag og 12 i morgen. Det ikke akkurat varmt rundt omkring, men det er jo bare mai da. Ja, det bare mai, det ikke det? Jo, det bare mai. Oi, 12. mai i dag også. Du har tenkt deg det, 12. mai, da må du tenke deg om også. Hvor mange dager det igjen da? 5 dager igjen til 17. mai, og har du finnet frem og gjort alt det du skal? Har du det? Alt i orden? Du driter i det, ja, akkurat. Ja, det er det slaget. Men opp til deg. With babies, every time I think of you.

Ja da, every time I think of you. Det vel sånn det. Vi tenker mye. Hvordan er det med deg? Tenker du mye? Det mye som flyr opp I skallen som ikke kommer ut? Du tenker og tenker og tenker og lager store problemer for deg selv som det aldri blir noe av. Det er ofte, ofte sånn. Jeg spiste en kjeks, ja, det skulle jeg ikke gjort. Men det var litt tørr den. Ja, sånn der jeg sitter og smugspiser, vet du. Så blir det sånn at du får litt sånn som legger seg I halsen. Jeg tror jeg må drikke litt, ja, så jeg har tekopp her, så får jeg spille en plate, så får jeg rense opp det der sånn. Det Aksel som ønsker seg ved Beach Boys, Good Vibration, og du har også sendt oss noen penger på vipsene våre. Takk skal du ha, Aksel!

0: Ja, det var good vibration det. Hvor du fikk noen vibrasjoner så du kjenner at kroppen virker. Det så gøy når ting virker også. Sånn innimellom hvertfall. Og så det Jonas da som har sendt oss en sms og han vil gjerne høre på om vi har GT-Sara. Lenge siden jeg har hørt GT-Sara, sier han. Det skal du få høre, for du har også sendt inn x antall kroner på Vipsen vår, og Vipsen vår det 911-97253 og støtter oss, så det bra. Du skal få høre på GT-Sara, du Jonas og alle andre også, selvfølgelig skal dere vel det. Så bare mangler om ikke GT-Sara klar.
1: Ja, jeg GT-Sara for den som ikke vet det. Og jeg en dame på nå 82 år. Og har alt intakt. Og så har doktoren min sagt at jeg kan ta med en dram hver kveld før jeg legger meg. Så i går kveld la jeg meg 4 ganger. Ja, de kaller meg for Norges eldste stand-up-komiker, men det ikke, men jeg vel en sånn, jeg vet ikke, skrønemaker, kan vel kalle det, hedmarking jeg. Hadde ikke vært det, så hadde jeg vært skamfull. Og når man ser så mye pene folk, så sier de det, vet du, at det norske folk et fargerikt folk, for de spiser grønt, de tenker blått, de stemmer rødt, og de jobber svart. Og så har jeg begynner som regel veldig pent, men så kan jeg ha litt på kanten da. Men hvis jeg har stygg fantasi, så får det gå ut. Men i hvert fall så skal jeg si til oss damene som her, det første tegnet på at vi blir eldre, vet du hva det er? Det når skoene klemmer mer enn mannfolka. Og mine har glemt lenge nå, synes jeg. Som jeg sier, jeg begynner veldig pent. Da skal jeg begynne med en sånn lite koselig historie. Jeg var borte i en barnehave her for litt, så jeg skulle synge litt med unga. Og så en små gutt som sier, kan vi ikke leke noe av sin? Så en annen som sier, da skal vi leke kommunarbeidere, sånn. Den som rører på seg, han har tapt. Ja da, det ikke noen kommunarbeidere her heldigvis. Men det var i hvert fall et par som utgikk tur og så var det sånn fin regnbue, så sier du til han, skal vi ønske oss noe? Ja, sier han, så sier jeg etterpå, det du ønsket deg for noe? Nei, men i all verden du her enda, sier han. Det det mange som har ønsket. Det var jeg som kom på sykehus av det. Vi skulle føde den 15. ungen, og dette syntes doktoren var en ren sensasjon, så han sa, jeg må sy noen sting på deg i dag, sa han. Og da skulle jeg ønske jeg hadde hatt gulltråd å sy med. Åse Kjerringa, bruk hele piggtråd. Jeg fra et sånt lite sted ute på Hamar da. Oppi der hadde inntrykk av at det var veldig mye raringer, og det er blant de. Og det var jeg var ei oppi der, og var så sier jeg var at han måtte betale veiskatt. Og så tar det så langsomt, du tar det fryktelig langsomt, så har vært dessverre mobba på skolen. Men så fikk jeg guttfølge en kveld, så sier gutten, skal vi kose oss litt på de graset her? Så skulle hun si at det ikke var slik. Før hun fikk sagt at det ikke var slik, så var det. Hun var litt stut opp i huet. Og så vet du, for mange år siden så brukte kvinnfolk av spiral for ikke å få barn. Så hadde jeg vært nede i Bergen her, og satt inn en sånn spiral. Så tok jeg fly til Oslo. Så var det så mye turbulens på fly. Så når hun kom til Oslo, så hadde jeg tannregulering. Ja. Dette sant alt det jeg sier, da. Når som kjæringen sa det, tenk på det, han sa. Jeg 75 år, og enda ikke senil. Bank i bordet, kom inn, sa. Ja. Det var to små gutter og det, som var så gode venner. Og så hette begge Aksel. Så var det versle Aksel, og så var det store Aksel. Og så begynte de på skolen. Så var den ene flink, og den andre dum. Så var det flink Aksel, og dum Aksel. Og så var de voksne, så skulle de ut på livet. Den ene var glad til kvinnfolk, og den andre var glad til mannfolk. Og da var det fram Aksel og bak Aksel. De taler så mye. Den var ikke dum, den. De taler så mye på at det er prostituert inn i Oslo nå. Og det er et sant mareritt, forteller meg, jeg har fått tilbud. Skuttet mer enn 50 kroner til meg da, men... Og da vi tenker på, jeg lå under krigen, så lå jeg 3 vintre på Tømmerøkst, sammen med 20 gutter. Da skulle jeg ønske jeg hadde vært prostituert. Jeg hører så fæl ut, men jeg lever som en nonne. Ja da. Det var jeg som kom inn på trikken, og det, så fikk jeg ikke noen sitteplass. Så var det å stående og høle seg til en av stroppen da. Så hadde jeg så langt svart hår under armen. Så er det en som sitter nede der og glaner på nei til helt edruel. Og så sier han, river du med aerobik? Nei, sier hun. River du ikke med aerobik? Nei, sier hun. Da er du jammen med sprek, sånn, som kan holde beinet rett opp, sånn. Ja, jeg sier ikke noe stygt. Neida. Det er bare sånn litt innpå. Det er sånn som, jeg har en historie som det burde ha vært et stygt ord i, men jeg tør ikke å bruke det, tror jeg. Skal jeg gjøre det, eller? Skal jeg gjøre det? Det var Høybråten som fant datteren sin oppe på låven, sammen med nabogutten. Og så skriker Høybråten, hva er det dere driver med? Vi knuller, sier datteren. Og gudskjelov, sier Høybråten, jeg trodde de røyka. Det var 12 damer og det som hadde en sånn forening. Og disse 11 av de damene var så forferdelig skikkelig, de var så pertentlige. Men hver gang de hadde møte, så ut 12. fortalte bare groviser. Og dette var de så lei. Så var de enige om det at neste møte, hvis hun begynner å fortelle groviser, så reser vi opp og går alle 11. Ja da. Første hun sier når hun kommer inn på møte der, så vet det jinter sa, at nå er det mangel på horer i Paris. Alle reiste, 11 reiste seg og gikk mot døra. Det hastet ikke seg for fly, går ikke før i morgen tidlig. Nå skal jeg få en lite koselig historie til meg. Det var små jinta som spør bestemor si, hvor gammel er du egentlig, bestemor, sier jeg. Nei, jeg vet ikke riktig, jeg sier jeg bestemor. Ja, men ta til deg trusa da, sier små jinta, så skal vi se etter. Nei, men fy da, unge, sier jeg bestemor. Ja, men du skjønner det, sier små jinta, i trusa mi så står det 4 til 6 år der, så. Vi snakket på det prostituerte i stedet, det var en som hadde tatt senturen i Oslo, det. Så fikk han tak i en av gatens løse fugler, som vi kaller. Så spør han, er det mye takk, de har sin. Ja, vi tar 200 kroner, vi sa. Jeg synes han var billig, men han ble med hjem, at de gjorde at det er gode. Han kledde på seg, og så la han 100 kroner på nattbordet hennes. Jeg sa 200, sa. Ja, sa gubben, men vi betaler hver for oss, sa. Det er reelt når det er likestilling. Dette var lærerne som møtte smågutten, så sier læreren, hvorfor har ikke du vært på skolen om dagen? Nei, du skjønner, bestfar døva, sånn, så vi måtte være hjemme. Det kan ikke være sant, sier læreren. For jeg kjørte forbi og dekket i går, sa han, og da satt den bestfar ved kjøkken på glaset som en plad gjør. Ja, du skjønner det, sier smågutten, vi måtte sette han der, så han får trygg, den kommer ikke før om lolan. Skjønte du den, eller? Vi kan jo bli litt misfornøyd liksom etter når man har blitt gift i mange år da, begge to. Så var det en som var litt misfornøyd med gubben sin, så hadde hørt på symøtet at det skulle være så fint med fersk loff. Ja, da gubben strøk på butikken hans og sier, jeg skal ha 5 ferske loff. Ja, så sybaksdisken skal ha selskap. Nei, da sa han. Ja, men da begynner det hard for deg da, så ja, da tar jeg 10, sa han. Denne her historien her, den er sann, for det er et ektepar i min alder, veldig gode venner av meg, var. De hadde lyst til å prøve litt med den sexen igjennom, men du vet, når det 80 år, så er det stift, det som ikke skal være stift. Så de skulle prøve dette, de hørte kirkeklokkene, de, da, for det var så fin rytme. For det sa ding, dang, ding, dang. Dette gikk veldig fint, jeg skjønner du, men så døva gubben. For det kom en isbil, og den sier ding, ling, ling, ding, den, vet du. Dette var, denne var sånn, den da. Det var en oppi der som jeg, denne høres litt makaber ut, men den er også helt sann. For det var en oppi der som jeg ble født da. Han var så fælt å juge, så sa han så mye rart, så gjorde han så mye rart, så gikk han til presten en dag, og så spurte han presten om han kunne få lov til å ligge på magen i kista når han døde. Nei, men i all verden, da for det, sier presten. Jo, han hadde hørt det. Hvis han hadde vært utro, så ville lemmet vokse opp gjennom jorda. Og for noe tull, sa presten. Hadde det vært sant, så hadde han sett det som en aspargesåker her da, sa han. Ja, dette er helt sant alt dette. Vi må ha med lite av politikerhistorie. De sier at politikere ljuger så fælt. De ljuger vel ikke akkurat, de hører litt det de lover heller. Og så var en jeger, en fisker, en politiker, de døde samtidig. Skal vi opp til Sankt Peter da? Måtte gjennom nye vanskeligheter. Det siste de skulle var over en myr. Den som har ljuget fælt ville dette langt ned i. Først gikk jegeren. Han hadde jøget så fælt som datt ned i hjelte haka. Så snur han seg. Så får se fiskeren, fått bare litt grann av vatten på beina. Så sier jegeren, er det rart ikke du har drukna som har ljuget så fælt? Hysj, hysj, sier fiskeren. Jeg står på skuldra til politikeren, sa han. Denne historien her høres helt forferdelig stygg ut, men det er ikke stygg i det hele tatt. Så da får jeg lytte litt. For på Hedemarken så sier vi itte. Og det kan bli mye rart av itte. Så var det en nydelig jentelig og splittrende snakene med Mjøstranda sola seg. Så var det en masse gutter da, som surfa på Mjøsa fram og tilbake for å glana på denne jinta. Så var det så irritert. Så skrev han en diger plakat og sette den på Mjøskanten, og der sto det. Surfitte her! Skjønte du denne, vi måtte tenke litt på denne, ja. Han var jo ikke stygg i det hele tatt. Nei da. Det var som han som lå og sola seg, det vet du, splittrende snaken. Det eneste han hadde på seg var et lite lomtørker over dette som mannfolk har da. Så kommer det 2 kvinnfolk og står og nigler han på hans og sier, hvis ikke de går nå, så han sier, jeg er nødt for å snyte meg. Har det koselig? Det var koselig folk at jeg kom. Ja, det var da vel det. Ja. Det var en hedmarking av den som hadde tatt seg en tur inn i Oslo. Så gikk han rundt og glante, så kom han bort til dør. Der stod en ringeknapp, og så stod det «Vær vennlig ring» på knappen. Ja, da hedmarkingen han klemte på den knappen, han. Så kom det ut en Oslo-kar og lurte på han ville for noe. «Nei, jeg ville ikke noe sånn, hvis jeg skulle klemme på den knappen, så gjorde jeg det.» «Ja», sier Oslo-karen. «Jeg kan høre hvor de kommer ifra», sa han. «Da kan jeg fortelle dem det at der oppe på hedemarken, der vokser de idioter uten at den dørker dem. Det kan gå til ned, sa hedemarkingen, men her i Oslo, sa han. Her kjenner de fram, bare du klemmer på en knapp her, sa han.» Ja, da. Det var guttungen og den som var med foreldrene sine i en sånn nudistleir. Og du vet, guttunger er jo veldig nysgjerrig da. Så spør han faren sin, hvorfor har noen mener en sånn liten snutt, sa han, og noen en stor en? Og det skal jeg si deg, sa faren. Er du fattig, sa en liten en. Når du rik, sa en stor en. Å, se guttungen, se på han som taler av mamma, sa han. Han blir rikere og rikere, sa han. Skal vi ha en historie til det? Den også helt sann, for det var en venn av meg som fylte år. Og så visste jeg ikke hva jeg skulle finne på. Så jeg gikk på en sånn pornobutikk inn i Oslo. Har jeg vært der? Der det mye rart. Jeg fant det jeg skulle. Og så... Men så gikk det eldre damer rundt der og glante, og så spør han ekspeditøren om han skulle ha noe. Ja, jeg skulle ha en sånn dildo. Har du finnet noen du liker, sa ekspeditøren. Jeg vil ha denne som henger bort på veggen der, sa. Ja, den kan du ikke få, sa han, for det er brandslukningsapparatet vårt, sa han. Ja. Det er mange som lurer på hvorfor de kaller meg GT, Sara. Det er for at jeg heter Gerd Toreid, og det er for kort at det GT, for vi flyger så fort. Og så mange, mange år siden i Sverige så var det en stor svensk sangerinne som heter Sara Leander. Henne husker sikkert mange av dere, hun hadde så mørk stemme og det hadde jeg, så ble jeg kalt Sara. Men så sluttet jeg å røyke for over 20 år siden. Så nå synes jeg begynner å bli lik av Sissel Kyrkjebø. Men Dag Frøland, som alle kjenner, han har satt tekst til meg på Saras mest berømte melodi, Vil ni se en stjerna? Så da får de høre på den teksten, og den får de til slutt av meg. Og jeg ønsker dere en fortsatt trivelig kveld, en fæl lang vinter, og en god jul. Det er ikke noe å stå etter seg, kjæringa er datt på glatisen. Nå har kjæringa mi, sa gubben, ønsket seg sølvrev i alle år, sa han. I går så datta på glatisen og fikk blårev, sa han. Da får de høre på teksten på den sangen her, da. Sa du noe til meg, eller? Samme for meg, var jeg for grei på det. Han som søkte på ny jobb, og det vet du, så sier sjefen, du får 4000 kroner uka til å begynne med, sånn, men du får mer skjea. Ja, takk, da kommer jeg at skjea, ja, sånn. Ja, det. Vi tar bitte lite til, da. Vi kvinnfolk, vi kan være litt ferdige mot hverandre, vi også, da. Det var to kjæringer, det, som møtte hverandre nede i Strandgata på Hamar. De hadde ikke sett hverandre på 25 år. Så sier hun ene, nei, nå kjente jeg nesten ikke at det, sier jeg. Nei, jeg hadde ikke kjent at det gjeld, sier hun andre, hadde ikke vært for kåpa.

Ja, det var Leonard Cohen det på Radio Rix, og da skulle jeg dagens ord for dagen. Den beste måten å bevare minne om gode gjerninger er å friske dem opp med nye. Francis Bacon har sagt så, dagens tørre vits. Jeg har vondt samme hvor jeg på kroppen, jeg trykker med fingeren. Ja, det skyldes at fingeren er brukket, akkurat. Det er godt du fikk beskjed om det da. Og så er det navnedag i dag, det er Norman og Norvald som har navnedag i dag, og dere kan gå og kjøpe dere en ny 17. mai sløyfe, så har dere den trygt og godt, hvis dere klarer å ta vare på den da, frem til søndag. Cliff Richard, Fall in Love with You.

Jeg har glemt å si morgen og hei. Det er litt urettferdig også, når du først har kommet så godt i gang, Knut, og så sier du ikke morgen og hei med en gang. Da sier jeg morgen, god dag, hei, og har du det bra? Ja, det er så godt å høre. Det er så bra å høre, vet du, at du har det bra, at alt er i orden. Ja da, vinflaska står der tom, og skoet er på kryss borti gangen der, og alt er liksom ikke helt som det skulle ha vært, men det er sånn det er. Ja, er ikke det, ja? Det kan bli litt skjevt enkelte ganger, men det er bare å rydde opp, vet du. Det er bare å sette ting på plass. Ja, det er helt klart. Få det på plass.

Det så godt at du forstår altså. Hva har du forstått da? Har du forstått noe? Skjønner du noe? Det noe som ikke som det skal være? Så skjønner du ikke hvorfor det ikke sånn? Det lurer jeg på en gang også. Hvorfor det sånn? Når ikke du skjønner det? Det det litt innviklet også når du ikke skjønner at det sånn. Men kunne du tenkt deg å skjønne at det var sånn da? Det det da, vet du. Vil du skjønne at det sånn? Det også et spørsmål. Skal det være sånn? Skal det være sånn? Eller det ikke sånn? Oi, Armsprover, Manhattan Lady of Shady Lane.

Ja, så det været da. Ja, jeg kan jo si dag det fint. Skal det bli bra I dag? Nettsiden pent vær, kan man se sola og 16 grader I morgen. Det muligheter for å se sola litt på dagen. Og så kan det bli regn utover kvelden. Og det skal det også bli på onsdag. Litt regn da, torsdag, regn, fredag, regn. 10-11-12 grader, fytter rakkeren, ja, vi må ha regn også, vi må ha regn, det tørt, så det helt fint det også. Og så det litt på lørdag, litt sol på morgenen, og litt regn, og litt sånn variabelt utover. Men på 17. mai, da det lett skje pent vær, og sol, og skyer, og 13-14 grader, 15 kan vi komme opp, ja. Og så på mandag neste uke, så det 16 grader, 17 grader, da kommer sola tilbake igjen. Ja, så på onsdag så det regn. Ja, det litt variabelt vær fremover. Men det ikke så mye vind I hvert fall. Vind, ja, litt vind det på torsdag her. Men det ikke så veldig. Vi blåser ikke bort, bare hold på hatten. Så går det greit også. Ja, fint I dag. Nå, fint på 17. mai. Da skal vi ikke klage, vet du. Nei da, regn får vi. Regn skal vi ha, og regn blir med innedag. Kan ikke gå ut I den veien, bli våt da. Den fitte rockeren. Men over den her på Radio X with band, Let's Go Around Again.

In one more time, ja. Og så skal vi se på været sånn rundt og, raskt rundt I Norge da. Kristiansand det 14 grader I dag, 12 I morgen, Stavanger 10 I dag, 11 I morgen, Bergen 10 I dag, 10 I morgen, Trondheim 13 I dag, 14 I morgen, Bodø 8 I dag og 10 I morgen, Tromsø 6 I dag og 9 I morgen, Kirkenes 10 I dag og 12 I morgen. Det ikke akkurat varmt rundt omkring, men det jo bare mai da. Ja, det bare mai, det ikke det? Jo, det bare mai. Oi, 12. mai I dag også. Du har tenkt deg det, 12. mai, da må du tenke deg om også. Hvor mange dager igjen da? 5 dager igjen til 17. mai, og har du finnet frem og gjort alt det du skal? Har du det? Alt I orden? Du driter I det, ja, akkurat. Ja, det det slaget. Men opp til deg. With babies, every time I think of you.

Ja, nå er det sånn at skal du søke jobb nå, så kan det hende at du treffer en datamaskin, og KI skal spørre deg ut sånn at bedriftene slipper det bryderi. Det kan jo være enkelt og greit, du får en datamaskin som snakker med deg.

Da skal vi ta en tur til Stavanger, der Stavanger-kameratene kommer ifra, og de skal framføre låta her, bare så du vet det.

Ja, mange husker sikkert Dolly Parton og en god gammel klassiker 9 to 5 kommer her på Radio Riks Oslo nå.

Da skal vi fram til en herremann, nemlig Lars Kristoffersen. Her kommer han med en rød Cortina.